ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ. Hit Radio.